Boža zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko nje

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате. ОРВ Радио. Најбољи у етеру. Connection X.

0: Rubingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Обитељски радио Валентино.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Služate Radio Valentino, 100% vaš radio.

0: jaka emocija na otvaranju našega druženja za dušu.
1: ORB, najbolji u eteru.
0: Biće dizanja tempa, ritma u hitovima. Kazao sam ja, moraju su biti zadovoljni jednim dobrim dijelom. Široka je lepeza slušatelja i hvala vam na tome. Pozdrav ovdje vama koji ste na domaćem terenu, bilo gdje u svijetu. Klikano na streamu našoj službenoj stranici, adresa ju je www.valentinobh.com. Preostaje vam samo da
1: pojačaj i uživaj.
0: Eto, o tome ti pričam. Kažem hit do hita, posložit ćemo sve to, da, pa potrudit ćemo se. Greške nema. Ali ja volim kad i vi malo upetljate svoje prste, odnosno op, kliznete mi pisance s zahtjevom za neku dobru pjesmu. Nemojte kočiti, sem ukoliko ste na drumu, sada je poslije podnevna špica u svom bolidu. 063-422-126. Pa bit će vajba domaći koliko hoćete, one zvučne divlje energije. Ono kad se pjeva bez kočnica. A polako, ali sigurno, idemo ritmama malo po malo sve više i više zahuktavati.

Onoliko koliko ne trebam skačem po mozgu ljudima nepotrebnom pričom, ali da će upadica i mojih uleta u eter biti, to tako mora, šta ću. Šihta je moja na raspravu. Ništa, vozimo se dalje zajedno. Ja vam, kako ste i vi sami kazali, ono, baciš i... Ja dođem na neki

0: kao i sve drugo u životu, a? Ali je najbitnije, pošto sve prolazi baš doslovno, da sve što prolazi bude, ako neš drugo, onda dopadljivo. Vi ste mi tražili staru dobru hitčinu, da se ovako izrazim, od Zdravka Čulića, legendarne 80. Pusti mod.
1: Zlatna vremena, zlatni hitovi, sviramo 80. i 90.
0: Čola i još jedna, toliko imamo vremena, taman do novog Flash Newsa u 17.00.

0: provjeriti s kopna ili sa krajnjeg sjevera. Kako je na jugu, odnosno na moru, Ivan?
1: Veliki pozdrav Miroslavu od Ivana iz Vinkovaca. Evo, putuje se opet na u Novalju na otok Pag, točnije već sam na otoku Pagu.
0: Doputovalo.
1: Ide se opet na kratki odmor. Ajde, molim te, ako ti nije problem, pusti od kolonije fijak.
0: Ma nije mi problem.
1: Hvala ti puno.
0: Molim lijepo, nije mi problem nikakav, situacija na moru pod kontrolom, jel da, sad je malo zatišja, nisu prevelike gužve, igra se odmorom na produžetke. Lijepo. Evo, fijaka je fakat dobra. Pa toliko čilasto, ljetno, opušteno, neopterećavajuće, ono, ne pegla je, ne gnjavi, ne davi, daj mi nekog čence da popijem tišu, mišu i uživaj.

Da, da, zaboravih. Ma u 5 minuta se pojavi i duga. I to dupla, čini mi se. Tu sam ja obnevdio, pa ono vidiš, znaš, kopi. Nije, nije. Jedna je jasna, druga je

Ne, ljudi karikiraju, pa dobro, ajde, šta ima smisla. Kaže, čim vidim naslov pjesme, znam odmah o čemu se radi. Čuj tutu rutu. Nema veze, idu kidalice, ono da je opušteno, da mozak ne misli ni na kakve stiske, stresove, te gobe, brige, boli i slično. Sad ćemo pojačati, hoćemo ušaltati u četvrtu, hoći. Imamo još tri na raspolaganju. Idemo šlajdrati.

0: stara dobra fraza, veli labide za svojom lavicom, ovnovi idu kroz stado. Ziks, gdje si Ziks? Dobar, jel?
1: Dobar, dobar.
0: Da li može nešto od TT? Ma može. Ma Maca je tu zakon, Frajer ulazi, ne znam, crveni tepih hoće. Nemoj, bolam, mene slika, nisam ti ja Teja Tajvić. Slika nju, ona je željna toga.
1: Dobar.
0: Frajer je upravo s to postao. I ovo je zanimljivo, Irma. Pozdrav, mogu li peki Ganga i Rera u 19.27? O, ma nema frke, kad tako kaže neko ono u glavu, sve u tančine, zašto? Nema veze, vi znate zašto. Pustit ću, pratit ću tajming i pustiti baš tada. 19.27. Jest da ćete to posebno traženje i u vrijeme, u sekundu, koštati još 40 eura, ali nema veze. Moram ja od nečega živjeti.

0: dobar u, ok. Evo ga, tu je A5, Aleksandra Prijević. I ostalo pozdrava, može li kontra smjera?
1: Može.
0: Hvala sam, co bi se nidah, sesi, seksi.
1: Može.
0: Slušamo te u, a bije i mi, može nešto od sec?
2: Može. Može li,
0: a da, to je išlo, to je bilo.

Pozdrav iz Makarske, može li 35 u Makarskoj? Ma može, veliki pozdrav. Nakon Novalje, evo nas malo i u Makarskoj. Nije grijeh iznad ovakve pjesme ili teksta pričati, jel tako? Ono, kršiti novinarska pravila, voditeljska, moderacijska, pa dok ide vokala ti blebećeš nešto. Pa ova rugoba, nije grijeh, jel da, sakriti ju šta? Može li, o, može, jel ljutita cici, a? Može, bit će malo sutra cici, jel? Dalje, može li nova JK Balkan Boy, 100% bude. Šiva dalje, 063 422 126, Viber ORV broj.

0: Pán Slavonský, môže o mne napíšam, byť, že Maja Bierovič. Čau, brčku, brčku, okej. Okej, Anžel, aha, môže byť, že...
1: Mix najboljih hitova, ORV Radio.
0: Samo još jedno písmo, pa ćemo dalje prijeći na i realizaciju istih kroz hitove. Četlak, okej, Andrejana, čekaj, ću pisam. Malo prije reče mi osoba, slušateljica, please, može li u precizno 19.27? Evo, ja mislim da je u sekund. Ganga i Rera, nek sjećam. Na deblje komade. Je li ima neka tajna zbog čega je to baš potrebno u 19.27? Možda neka druga strana ili dečko, cura, šta već očekuju zakazano vrijeme, pa baš tajming mora biti da se potrefi sve, a? Ili pak nije, eto, recite vi.

0: Svi hitovi samo na ORV radiju.
1: Okej, hvala. Na streamu, tri dupla V, valentino.bh.com, magični kružić sa komandom play. Samo raspali, okini jednom i nek ne prestane. Frekvencija, a ima 4, 5, 6, ko će ih sve naučiti na pamet? Znate ono po teritorijalu. ORV, BR, ORV, TZ, ORV, GR i tako. Simpatično je bilo, ne ismijavam slušatelje, nego jednom prije par godina kad smo tek uveli RDS na taj način da funkcionira. Ćao, pozdrav, ili na ovoj adresi ORVGR? Pa jeste, rekao, ukoliko nas slušate na teritoriju Gradašca. Prebasit ćete se na ORVTZ kad krenete dalje prema Tuzli. Bum, bum, ok, da raspalimo po hitovima. Biće i to, nešto sune, ajde, bit će ili Yin i Yang ili Violet. Zabraćemo nešto. E, JK ste mi novu tražili. Šta ćemo sada? Hoćemo Balkan Boy ili Mata Hari? Kari, Mata Hari. Pozdrav za Ljudi Miroslava i sve slušalce RV radija od Daniela iz Modrić. Hvala Dani, pozdrav vama svima u Modrić.

Cari golf iz Trulije. Evo ga, dama pozdravio svog muža. Ja prenosim. Tražena je ruža. Biće nešto malo kasnije. Ruža pozdravio se. Može li Allegro Band? Pozdrav Miroslavu iz Tuzle. Hvala lijepo. Može li... A ovo je za frekancija, znači. Može, mogu li Adidas Dimije? A šta ako ja kažem da može? Možete se znati.

Nedo, gdje si Nedo, tebra dobi. Dobar, jel da je? Je li ovo kraljevski bilo, a? Pa ništa, eto. To je iz Adidasa, toliko sponzorski. Evo ga, Jajkula, slijedi u njegu na bivša. Biće i Allegro, Afrika, gori srce. Biće i nešto od Cumune. Može, da, da, običao sam. Biće Andrejana Čekić. Da li ste kazali pozdrav, može li Barbara Bobak i gospođetina? Biće nešto i od Barbie. Može li TT Golube? Nešto će i od TT biti. Već sam svirao određene stvari, nove će biti. Pa ljudi, Salzburg, veliki pozdrav i vama. Kako si dijaspora?

ali osjetljiva igra. Ima i posebna posveta. Ovako ćemo sada. Magdalena veli, citiram, za mog Aldina da preboli što sam ukrala Darija. E sad, pazi da ja ovdje pojasnim ljudi, ne shvate dvosmisleno i dvojako, ljudi su bezobrazni, znaju to okrenuti sa druge strane svoje. U pitanju je muž i u pitanju je zet. Kako? Ukraden je muž zato što ne može sa zetom trenutno igrati FIFA na novom ekranu. Da. To je ta muška ljubav prema PlayStation, ali razdvojenost opravdanom najjačom ljubav između supruge i muža. E, znaš šta? Kingu, a što se ti ne malo poigrao sa svojom ženom? Znaš kako ono vele? Ajmo se ženo igrati u mraku, crkva sijalca, ko će uštekat

ništa, otvori malo prozor ako je zagušljivo, da izađe vlakin na Miroslavova radija. Novom aranžmanu stari hit od Dragane Mirković, sve vremena na vrijeme. Jet lag ide, ide, spremno sve. Malo samo strpljenja, a vi navarite dalje. Šta bi voljeli čuti, Viber je otvoren, inbox zapali. 063 422 126. Dobro, ostali na ORV radiju i ovog

gospođetinu. Neka ide Sanja Đorđević, može li Miroslave? Ma može. Pozdrav i iz Županje. Hvala lijepo, veliki uzvratno pozdrav vam. Može li Keba Kukavica? Može. Dodat ću i to. Da li ste mi kazali, evo Dragana mi je išla, upravo je išla s vremena na vrijeme. Dodat ćemo nešto drugo. Može li Peđa

0: Očeka.
1: Dobro, veliki pozdrav dragi moji očečari. Dalje. Mihvi, pozdrav. Kakva je situacija kod tebe? Jel sve pod kontrolom? Sekira li te ko ili te žene vole? Pozdrav od Viki za Marina. Još jednom ljubavni pozdrav uz najboljenijih voditelja. Hvala vam lijepo. Samo se volite ljudi, nemojte prestajati. Dalje, može li Maja Vjerović i Saša Matić 8 milijardi? Dođemo milijardu hitova koliko mogu umiksati do 22. Goran je tu uz našu traku. Pa kaže, jel može jedna forca? Pa eto, ja sam mislio malo narodnjački da sviramo u nastavku, ali ću morati izgleda po blokovima praviti trend mikser. Ne, ma nije mi problem, samo ljudi, recite što treba. Mislim, ono, večernji trenuci, pa on kako odmiče večer, e, onda folkerski, a?

treba Saša Matić je u nastavku na listi. Pa onda Bonita, pa Reci, pa Mrak, Mrak, pa Švarel, pa Terapija, pa Šifra jedna može li vjerozno. Pozdrav, Gradačac, hvala mi je. Pozdrav iz... A Srednja Bosna je tu, ja se uplašio da vas nema. Ima, ima, hvala lijepo, veliki pozdrav okolo Žepča. Osvetnica, Indira, čao. Bože, pozdrav iz Srebrenika, lepi moj, Dragana Mirković. Pa onda opet, pozdrav iz Pipera. Može li nešto od Dragane Mirković po vašem izgledu? Biće Gaga 100%. To ljudi, volim kad ste ovako interaktivni.

Može li Milica i ADHD? Ma više mi je pop pjesma, tako. Ako moram, ako ne moram, vi ćete zamijeniti, jel dogovore? Mihajl i Davor dalje u društvu. Hvala dečki, veliki pozdrav vam, može nešto od kola studenta.

0: Kažete, kažete pozdrav za Ajkulu od Aligatora. Ali ste vi oboje zalud na čelu abecede.
1: Ljeto uz OMV.

0: sad.
1: Sad ne prašta zvuk. Ovo je samo za najjače. Sada nema milosti. Pojačaj, nek kutije pucu. Slušajte najbolje mikseve. Folk, folk trend. Stare dobre narodnjak hitove. Izmiješano, sve izmiksano na playliste u RVA. Dobrodošli u Buku radija, utrkom na večer. Miroslav vas pozdravlja i... Pored bezbroj pisama do sada, samo nastavite tim tempom. 0634221

0: Još malo pa će doći do gornje granice. Ja koliko se sjećam, ispravite me ukoliko griješim, 3,60 nam je bilo najskuplje. Evo već je sada 3 marke 50 litar dizela. Ma može im se, što?
1: Sram te bilo, rekla mi je odmah smrata. Beži tamo, možeš da mi budeš tata.
0: Šaj po

sa, evo mene ljudi, tu sam ja, gdje ste vi meni? Ja sam ispod kačketa mora. Slušalice mi pokvarile frizuru. Znam ja, znam, ovdje sad, često pustiš pjesma je Brija, može, evo je vidim brzo. Eh, ovo nisam pustio, pa ja mislim nikad. Kajrija, žao mi je tvoje žene, može. Sad idu velikani, sad idu najskuplji. EKG hitovi. Za pravila raz srca ili uzburkane strasti. Ne može razmeziti. Nema šansi. Na deblje komade ili Ganga ili Rera ili nije.

pozdrav i za tebe. Joj, ovo će porušiti ljude, može. Ali ću umiksati, naću, roditi iz podruma izvući. Od Malopčića, Moj život ruševina. Evo ga, Šaban je u pjesmi na redu. Biće nešto staro od Mileta. Zatim pozdrav iz Doboja od Miloša i Davida. Može li Ada, sve je u redu. Sve neke dečki u redu, probat ću naći i to, ako ne, daćete mi zamjensku. Dobro večer, Miroslave, može li nešto od Indire? Ma može i od Indire će biti, ej. Je li opušteno na maks ili nije? Sve da. Ajmo se malo spržiti u vatri. EKG Folk Radija. 0634221266. Viber je studijski broj. Tebe bi trebalo na džambu plakati. Nemoj, nemoj, please. Nemoj, to je za lijepe ljude. U stvari, kad mogu ove prikaze, sad će predizborna kampanja. Sad ćemo se prepadati, ono, najutro krenemo na posao rano. I ono, iskočila nečija glava da te bok sačuva. Sve u srci predizborne kampanje.

0: Može, može, evo ga, Aca, Lukas ide, idu suncokreti, Ceca je spremna, bit će Mitar Mirić, mačka, nećemo Emirovu mačku, može samo original.
1: Ode je Ramadanovska.
0: Pas jo, jo. Oni od mene ovdje za police u studiju lako lomljive stvari, ne

0: Ljubav fatalna.
1: Ma ništa bez fatalne ljubav.
0: Martog napucavanja u ogledalu iz...
1: Zaudara u WC-u, zašto je to praktika i sila? E, ljudi, ajmo. Daj, živite za neki prirodni pravi trenutak.

Nema problema, trećim okom ja gledam ovdje šta vi pišete i šta vi bolje učinite. Nego izbjegavam da previše blebećem. Znaš, kad su ovako skupe note, onda please, voditelj. Sve okej, okay, ma može, ali nemoj, nemoj, pusti me da odslušam pjesmu do kraja. Ja tu 300% razumijem. Ali to tjeraju.

Evo te zavrzlame koja je postala dotakni me, mitar miriši. Nisam zaboravio za Malovčića ni za Indira.

0: sam. Pozdrav našeg najboljeg voditelja Miroslava, ako može.
1: Joj, nešto od Ljube Avić. Može, Zadar, veliki pozdrav. E, sad ovo. Stanči, jesi ti spreman? Ono, ko stari, dobri kafanac, a? Jednu skupu? E, kasinčina porani, a? Pa plavci vrebaju.
2: Kafa.

se bolje čuje, sve ono čega normalan se stidi, sve ono što ne dolikuje. Sa vaše strane često sam i dobar, kada se peva i kad se luduje.